0: Would you speak in other tongues right where you are?
1: Gaba shambri ko.
0: Oh, shata la da gaba shanda da da da da da shote le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Rata la cabaha, candle in the condo, Rasha la We bless you, God. We worship you, God.
1: We worship you.
0: We give you praise.